0: Akamso. Ajo bala ine induo si diri ginjo no manje mundu inkil ma na kinkiki abagal Yesu sor jani no ma rikir jam lolo indo kilma rubbi ngin kilma ngadabi
1: e aso e bara hadia a baselong alan dimbere da siden dor mu futo nje a ne tin ko yaldo na madog dain si fasil kelkam na makai nga e bar nga kai ne do ga ni na makai nga lia dog nas dain do man jungo
0: Soy.
2: Kain bagi kwa Bel Bago Radio Samarle Radio Taring na jayngong radio yi Naki kay nagi kan Ay san kel bam ne kien si domo nga bago, ne kien si juru nga bago, ne kien si olo nga bago, iding nagi kyo nga si kilma taras awi.

fin gwen yin dali. Musa na main kwa ke lwa misraeli nga, ta nya we lon fi batogi. Bo yin di nya we lon fi se ki kil ma nga na suru nga le nyet. Na kien kuru le nyet. Na kien bere nga se kien kil ma le ba hi na isa ka tu undi. Na se kien do wala se bir singo na le ba ni ala tonga le bon, na ni ala dora bilong, na ni ala soga bugi, na ni asa ba oli ngole, ni asa bali ngole. Konga le garra nga birbo, na yunga se kien tabu ngale, tumo nga birbo. Na ala rimemba kien tonga ntabu ngale, na deman tusu ngale. Ni ama ke tiye nya welon fi bi ngose suri le pao. Asa e kien ba nga Ibrahim na Isaac na Yakub si bele beda ala ngi bi ngose ini. Ala dema apa kit kain. Na biya budu mo ba. Na tonga so ota kit fis kain na biya baba. Na koro ronga la biya burto ba. Na zaitunin kurunga na kuruma ala biya burwa ba. Na mabami na mampis benga. Riabe, aisa lompi loa yalwa. Ala gibi mose abide, abide nglera anga masir. Na di nyawe lompi si kaliba. Na bagiba, na kien kona si umaleba. Longan kari ngabil ngiba, asa namang kwaker ngadien sorke. Yesi bang kilma puya eng. Na wagi surung iri, na wagi surung eri le faso. Na lompi male jong si rabaramba. Inala de nga raba gila masale. Inala de nga raba gila masale. Marankeen bela nga nadale si futo bayi. Inay sa ebi mo si kwa. Na utule si ba. Ala longfi kwe lalan songa ben. Na suru itle bari asa ye. Kiemba nga si bele bere. Ala nge kiem wanda nga si nyet. Dien to kunjuru. Dale nga wale nda wala si. Musa namas Israeli nga si inkwa. Lia amagibi nga si. Kiso wato kwa kien dogola in kingul. Kai bele nga njande nga ke. Na dali ke. Aise bi ngose diye ya we lon fi jande. Biba ya ngase mba we. Kiba musri mbaru fironi nga bida ka nga. Lon fi na ma iki ngose. Kike en kurwa pala ra nga. Na ma aya nga na firje nga so nga fi ya. Na ma ka en kungile fironi na den tong en kwa nyat si fui. Lea na ma gi ra nga na isi ini ela. Alangi kingwasi nsuru ati ini. Asana mange kaimba ngasi bele beda alangi kingwasi ini.

finge indali musa na main kwa ke ba misraeli nga tanya we lon fi batoge bo indi nya we lon fi se ki ki ma nya na surunga le nya na kien kuro le nya na kien be nga se kien ki ma le ba ina isa ka tu undi na se kien do la se bir singo na le ba ni ala tonga le bon na ni ala dora bilon na ni ala sogo bugi na ni asa ba oli oli ni asa boli ngole ko ngale garra nga birbo ne nga se kien to ngale tu mo nga birbo na la remember kien to ngan to ngale na de man tu sungale ni ama ke ti nya we lon fi bi mo se suri le pa o ase kien ba nga ibrahim na isaac na yakub si bele be da la ngi bi mo si ni ala de ma pa kit kein ne bi abu du mo ba na to nga so ota kit fis kein ne bi aba ba na koro ronga na biya burtoba. Na zaitunin kurunga na kuruma ala biya burwaba. Na mabami na mampisbeka. Riyabe aisha lompi loa hiyalwa. Ala gibi mwasi abide nglera anga masir. Na diya nyawe lompi si kaliba. Na bagiba na kienko na si umaleba. Longan karinga bilngiba asa na mankwaker nga diya nsorke. Yesi bang kilmafuya eng. Na magisurung erile faso. Na lomfi male jong si arra baramba. Inala de nga raba gila masale. Inala de nga raba gila masale. Marankem belanga na dale si futobay. Inaisa ebi mo si kwa. Na utule si ba ala lomfi kwe lalan songa ben. Na suru itle bari asaye kiemba nga si belebede. Nangye kiem wanda nga si inyat diyento kunjurung. Dalin jawle da wala si. Musa na mas Israeli nga si inkwa liya amagibi nga si kiso wata ukwa kien da wala inkimul. Kay bele nga njande nga ke. Na dalin ke. Aise bi nga si diye ya we lang fi jande. Biba ya nga si mpawi. Kiba masili mbaru fironin abida ka nga. Lang fi nama iki nga si. Kikien kurwa pala ranga. Nama aya nga na firja nga sunga afya. Nama kain kungile firon na deng tongin kwanyat si fui. Lea nama giranga na is ini ala. Alangi kingwasi insuru ati ini. Asa nama nge kain banga si bele beda alangi kingwasi ini. Longfi nama giskwa asan kikin bele nga na dalin jan nga tarika. Na alangi si bagi na kalika. Alang songa king. Na salla kai inala kia toka. Nama kikin bele nga si kelkami. Na staring a kai na se kwa kiba jende mbagi na

0: iningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpi akidem bele bas ke daldanga ngara wala gal ki orre nga fiya ki ki njalungan kergel ne ki yonga si ki ka njalungan kergel asan di njalung siya jengo ba na njualang njalung na ille duon njalung ille dok lompi si nan si tulle ba marra asan kwa si inka long abel ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan di mbara si inelang ja inang tulen tuleza inge se jitule abel ji jiti di mbara si jiti azjaba idi negis jiti ne jiti ya tulle ayba lompi nama inang kwel ayse ji si tulle nga fi jidok asang kimbar nga si tulle nga ja na dok asang kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karo na ye lompi imbeleng king asang jul inge se jiki yunga si taras fiyan ngis jula nagi deldin dio ja na ngeska mbele nga ngara na menne la mbele nga tulle nga kani ngal ge yeki yonga si kwel do kanon ki tulle nga kani
1: tulle ana mera menji wa